0: nyame bi di evade ma o man ko bobe se o risfo uti na me kan ye ka che ready say ah wuchi e bia lo bone for that to ne maso ama ne ma ma ba mu buo wo no yakopon asem evade ma ne saso ama ne maso de na juma de ni sika sam de na wale ade bia lo bi fam ama na ba mu ye buo nyame asem evade ma ne ho so
1: amen
0: wo kenya no
1: amen
0: anje ne

0: swa ye kan ye wie ye e ye TikTok ho ene die koso se nipa biti me koso se me die me manimu ni ho me de mene ene kasa me kama dwin bia me ka ene opa fa opa mfa opa wonati kopa ense enye nasem aman pani se wono die e so be didi na tem e wono enka no esa se krom ha wosi gana fo didi na tem adi no ama tese wo yini fra ban okura nyame na ye na drum na wose babiem ntodo ne wedie no ayebawe e matem didie na dia wonte ase ne se wodi anka mayi manim se wo se wo ahwenie nie meko Facebook meko TikTok a ahwenie na nim ye minim no ebi wo honom a wo no wo hu nanim o na ensema kase aboda boda nipa meka no ye ne hadwene wo se enti no wodi ato gya se cheso no na tena ye Woma Media Foundation for West Africa, Ghana Journalist Association, Womu nyina efrefredom kan bia womfo se ene ba bia
1: Asempa FM.